0: glasba, ki jo budi spomine.
1: Samo na Radiu 1. 80-ta.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.